kompen Raden Werkudara dipun kebut mawa udengipun Pati Sengkuni. Daya upasutra kemanden tumama Raden Werkudara. Ambruk nglempuruk padha sakala tanandhar bebayu parandene. Raden Werkudara kagungan aji bayu wolu, mata aji bayu wolu. Werkudara ngamuk punggung, Sengkuni dan luluh-luluh kaya gaduh dan masuk kaya

Iyung-iyung-iyung wis ngancik marang kelawan sini. Iki udengku diakal-akal si Pitruk. Neng si Pitruk lunga ke orang gawa udengku. Apa nyiluman udengku? Apa dadi ndep-ndep pengamun-amun dijaili dening si Pitruk? Nolo gareng kang ngomong-ngomongan ning arep kula kok ing mburi si Pitruk ingkang akal-akal daya. Iyung-iyung ilanging piandelku kaya kaya aku wis ngancik ing kelawancine. Aku dasar bakal ngudidu atmajaku mati. Senajan ora duwe piandel aku tetap maju. Kalau gandaan

Prabu Baladewa mingat mingut cancut telwondo sampun ngermet ngermet astanipun piyambak duka yayah sinipi ringkeng raih Prabu Sri Bathasna keteranggul kalian tiang ingkang sadirang sok lo wong edel rasa mandel tak takoni kowe.